God gammel diskoteksklassiker tilbage på de gode 80'er. Vi snakker for Rick Astley. She wants to dance with me. Ja, hvad skete der egentlig med ham her?

Jamen ret, så skal vi se på noget gammel New Order. Her går jeg virkelig old school.

Vito and Sasha, Everlasting. Tilbage i de gode 80'er, danser vi jo til den her. Det er ny 2026 remix udgave.

Ja, god gamle Petula Clark. Oprindeligt nummer tilbage på de gode 60'er, taget op igen her, Downtown. Nu vil jeg hoppe i seng, men jeg kommer jo igen i aften kl. 20 til 00:00. Så det er bare en lille pause.

3, gate 4, gate 5, gate 6, 6, 6.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

går i seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag, og min hjerne skrumper ind. Min karakter, de ændres heller ikke, i hvert fald ikke op. Måske skulle man bare droppe

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.

0: så er det vist på tide at stoppe.
1: Godmorgen, min ven.
2: Ud af fjerne.
0: Det kan meget nemt blive en rigtig dejlig dag i dag.
1: Lige så stille. Et ben først, og så det andet.
2: Det spilder tid at sove for længe.
0: Så kan du vist ikke trække den længere sovetryn.
1: Og så er det vist på tide at komme afsted, ikke?
0: Du ligner en gris, når du sover.
3: Kan du komme op?
1: Og det er nu!
0: Kom så!

Godmorgen Party FM, eller Godformiddag, eller hvad vi nu end skal kalde det. Jeg fik lige en lille bitte hjerneblødning, som engang man kan finde på at sige, ved du hvad, så tager vi sgu lige et par timer her og hygger lidt med alle sammen dernede og herude og alle et eller andet. Men jeg kunne se, jeg nåede sgu ikke at sidde særlig længe, før den kære footpige, hun ville sgu op og lege. Så vi skulle have fået min på i dag. Den kære footpige, hun sidder og vil lege med. Det er pisse fedt. Lad os få en god dag ud af det. Vi starter lige lidt med noget forskelligt musik her.

Jeg må sige, den her nummer for vores kære allesammens kære Fluffy, der har lavet de her numre her, jeg lige har nogle af på et tidspunkt. De giver mig fucking stadigvæk gåsehud. Men som jeg, der kender det ud, det er simpelthen Fluffy, der sidder og laver dem her numre. Lige den, jeg spiller nu her, for jeg nogle af de andre, jeg har spillet før, noget af det nye, jeg har fået. Det er simpelthen for den kære Fluffy af. Han kan fandme godt, den mand. Han kan sgu mange ting.

0: Den kære Footby, hun simpelthen skriver til Marlene Korsgaard, og kan godt mærke, at det er søndag formiddag, og folk er trætte eller sover endnu.
1: Mm-hmm.
0: Det kan man. Man kan virkelig godt mærke, at folk lige skal lige trækkes i gang og hives op og alt muligt andet. Så
1: kom nu, folkens. Vi skal ind og have noget hygge. Vi skal ind og have det fedt. Vi skal slappe af. Vi skal nyde det hele herinde.
0: Jeg har bare startet op på lidt forskelligt blandt musikhandel. Vi kommer lidt op ind i tempo. Vi ryger lidt rundt omkring. Jeg kan ikke love, hvad vi spiller.

Men Footpin, jeg tror simpelthen, den næste sang, jeg har fundet frem til folket nu, det passer nok godt til nogen af dem i aften, eller fra i går aftes af. Vi må se, hvordan omledes de har det. Men jeg tror, den næste passer ret godt.

Orkester sagde Fuglpinde, hun skriver til Klokkeblomst inde på chatten. Klokkeblomst, du ser frisk ud. Jeg tror også, det er, fordi hun har haft en, der holdt sig vågen. Der har vækket hende her til morgen. Så det er ikke Klokke selv, der har vækket sig selv. Så vidt jeg så lige kan se, så

Det er godt, man har nogle adminer, der i gang imellem kan være en lille smule efter os, kære radioværter, så ellers så fucker vi det hele fuldstændig op. Så laver vi alt muligt, vi ikke skal, og ting og sager. Så går den bare fuldstændig ged i den. Så fucker vi fuldstændig op i alt og ingen.

Footbean, hun siger simpelthen, at folk skal jo ikke sove nu her og alt muligt andet. Og hvis jeg heller ikke opfører morgenen, så får jeg også bare en pude. Ja, tak. Eller...

0: kære Fubi, hun skriver Korsgaard, mor har ned, skal ned om, af omkring Kolding og den vej.
1: Ja.
0: Ja, men hvor er Dan og hvordan er der ledes ellers ikke?
1: Nej.
0: Niks. Og du må ikke spørge Gubi.

Og bare direkte ind på en anden sag. Vi har da givet is. Ja, det har I. Men du har også sagt, at jeg kunne komme forbi og få nogle flere. Så du skylder stadigvæk. Du har sagt det en gang mere. At I havde is. Men vi kunne bare ikke få det til at passe sammen. Men det skal vi sgu nok på et eller andet tidspunkt finde ud af. Om det er jeg eller mig, eller hvem fanden der er, der giver is. Det finder vi nok ud af.

så er der sgu med at Korsgaard lige i øjeblikket, så jeg skal spille op for jer. Man er frygt dig. Jeg har set, der er et eller andet, der sker. Der sker i hvert fald noget mere her bagefter, kan jeg love alle sammen.

Jeg kan rigtig godt lide med at lige sidde og følge med ind på den kære chat, hvor den kære står, han skriver til Foodpin. Skal vi lege? Hvor Foodpin, hun bare kommer med den her. Hvis der ikke er andre, der vil lege med dig, så kommer du bagefter for store. Nance, vil du lege med mig? Hvad fanden står? Spørger du bare alle tøserne, om de vil lege med dig, når, det ikke, når konen ikke gider at lege med dig, eller hvad? Hvad fanden? Hvad fanden er du for en?

så får jeg simpelthen at vide af Tina, at hendes datter, hun synes simpelthen, at jeg ligner Dave fra Roskilde Middelaldercenter. Hvor hun lige åbenbart har været på udflugt. Det eneste sådan set mange lærer bare, at jeg skal have farvet mit hår orange. Og nej, jeg har ikke været forbi Roskilde og lavet middelalder ting. Nej. Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke... Jeg tror faktisk, sidste gang jeg var på Sjælland, det var faktisk til... Henover i et nytår, jeg faktisk var

så får jeg simpelthen bare lige at vide både Storre og Hope. Så står han og siger, at Korsgaard fortsætter fra i går af. Nå, okay. Og som Hope, han siger, Korsgaard, det er bare mig og Storres kærlighedsbro. Han bliver tøse fornærmet, når det er han ikke får hans ugenlige kærlighed. Ham står. Ja, det er rigtigt. Der skal sgu ikke så meget til, før han bliver tøse pige fornærmet en gang imellem. Hvor han ikke får hans ugenlige kærlighed, eller ugenlige mobning, eller et eller andet. Eller ugenlige tæsk. Så bliver han bare tøse pige fornærmet.

0: Sku en lille halv time tilbage, så er jeg den der ude herfra. Man er frygt dig. Der er simpelthen nogen, der følger efter. Der er simpelthen nogen, der har valgt at sige, ved du hvad, vi griber den fanden gale med en gang til. Så vi må da lige se, hvem det er.
1: Vi venter lige lidt for at se ad, om der bliver reageret på det, man har skrevet til personen.

pas på ude på de danske ganske lande veje. Eller, nej, det er jo ikke Danmark, for det er over på Sjælland, der bliver kørt. Så vidt jeg sådan lige ved, men Miss Evan Heaven, hun kom lige på, hun er ude, simpelthen ude at køre, så pas på derude for at sige, tag en kvinde bag rattet, der er ude at køre.

0: Nå, men så fik man da klar svar fra den næste DJ, som han selv skriver derinde. Ja, det står jo i programmet, hvem det er, der går på bagefter. Og ellers så er han fandme gal med mig, dårligt til at skjule sig. Så, men frygt dig, når jeg er færdig nu her om en lille bitte halv times tid, så er det simpelthen den kære, den dejlige, den smækre lækker.
1: Den skaldede store.
0: Så simpelthen kommer ind og ser, hvad han kan finde ud af. Om han har fået det godt efter i gårs aftens tur, eller om han overlevede det, ved vi aldrig. Det må vi jo finde ud af at høre lidt på, om han...

Så bed de lige mændene om at holde til højre, ja, for Tina, hun er simpelthen også ude at køre. For satan da. De skal bare... Pas på derude. Der er simpelthen også en Tina-løs over på Sjælland. Føj for den lille.

kære BD til mig, Korsker, skal du ikke købe en ordentlig telefon? Jeg sælger en iPhone 7 17 Pro Max i orange. Du sagde ordentlig telefon, og så nævner du iPhone DVD. Ej, giv mig en Samsung i stedet for, så kan det være, vi begynder at snakke om det. Hold up, stop the music, stop the motherfucking music!

Så kan jeg se både Foodpin og DBD, de sidder og knæver derinde omkring det der kære iPhone og et eller andet, alt muligt andet, crap, skrald, et eller andet i mit hoved. Men jeg klarer mig, som jeg siger, med min dejlige Samsung Galaxy S23 FE, og vi kører stadigvæk, og den bliver ved med at køre. Så længe den fungerer, så bliver den ved med at køre.

mobilen. Der blev jeg altså lige nødt til at rette, så man siger, Korske, hvis man egentlig skulle have en mobil igen, så skulle det være en Nokia 3310. Så kunne hun holde sådan en footpin. Det var ikke 3310, det var 3210. Det var en mursten. Den kunne du kaste med, den kunne du smide med. Du kunne gøre næsten alt med den. Samle den op, og den kunne stadigvæk fungere kontra alle de der nye smartphones nu til dag. En 3310, ja tak.

Så kommer der også med 7-Eleven. Den kan man få igen, den der med 32.000. Ja, det kan godt være, du kan få den igen. Men den er ikke lige så dan som den gammeldags. Vi skal have den fra 90'erne af. Vi skal have 32.000 fra 90'erne af. Eller fra start 0'erne af. Så kører det, så fungerer det. Den kan holde til noget. Den nye der, nej tak.

Så havde jeg lige kigget det hele her igennem alle de der forskellige sange, jeg har sådan lidt af hvert. Og kom faktisk til at se på en sang, jeg så på, at første gang, jeg spillede den, det var faktisk Store Dittes søn, kære Nico, der fik Store til at skrive til mig. Korsgaard, kan du ikke lige finde den her nummer her og spille den? Og jeg bare tænkte på, hvad fanden er det for noget, du hører, knægt? Men nu fandt vi den, og nu skal vi se, at jeg ikke kunne have den igen, så må se, at han lytter med derude.

Per, jeg vil gerne lige spørge dig om noget. Nu skriver du bund, bund eller resten i håret til Storp. Hvorfor noget hår skal han smide i? Han har sgu da ikke noget, at smide lort af i. Hvad fanden skal han så gøre med det, hvis han ikke kan bunde?

og så kommer det jo bare fra PA. Korsker, han har da skægget. Mm-hmm. Men der er forskel på, om det er håret eller skægget. Der er faktisk stor, stor forskel på det. Det har jeg ret meget erfaring med. Der er sikkert nemlig stor forskel på, om det hedder hår, eller om det hedder skæg.

så kan jeg se, at med 7-Heaven, hun siger til mig, Korsgaard og kig, og så viser hun simpelthen en monster, eller som vi jo meget gubi mange gange plejer at kalde dem, Go-Go-Juice. Men i mit hoved, der var det den forkerte Go-Go-Juice med 7-Heaven. Det skulle være Viking Berry.

Nå, men folkens, ved du hvad, jeg har simpelthen små 4 minutter tilbage, så er jeg simpelthen den derude herfra. Så kommer lige en ekstra lille nummer, og så er jeg næsten den, der har sluttet udefra. Men så skal I simpelthen tage imod, fordi det er dig, og I skal blive på, fordi at den kære Storre, han kommer simpelthen på. Han skal simpelthen fyre op, så hvad han kan lave de næste 2 timer, inden han så engang måske skal i seng og sove, for han skal bare op mod mod kigelig op og arbejde. Så, men simpelthen, jeg har kun én ting at sige. Tag rigtig godt imod, den kære Storre, og jeg glemte noget. Jeg skal da også lige takke Footpain for en kære dejlig leg. Tak for legen, Footpain. Det var rigtig dejligt. Så har kun én ting at sige ellers. Moine!

0: Og for at det ikke skal være helt liv, så har vi også fået Nanse og så med, min.
1: Hej, Nanse.
0: Jeg kan se klokke, hun er i

Korsgrøn, skriver en betjent. Jeg vil smutte lave lidt mad med mini. Jamen, ved du hvad? Du skal have så... Ja, det ved jeg ikke. Du skal bare gøre det. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Jeg er ikke vågen endnu. Det var en hård aften i går.

Klokke, hun skriver ind på chatten. Jeg blev sendt i seng. Ja, min søn i går kl. 22 blev væk kl. 7 og søn igen. Jeg tror da fanden, du sad og sov. Så hun er mega frisk i dag. Altså, jeg fatter ikke, hvordan Klokke gjorde det i går, men hun sad og spiste og sov samtidig. Det så faktisk meget sjovt ud.

Klokkeblomst, du skriver ind på chatten. Står, havde jeg kame på her? Ja, det havde du faktisk. Ja, cirka sådan, ligesom din søn, han sidder. Sådan så du ud i går.

klokke, hun spørger ind på chatten, hvem slukker mit cam, så det ved jeg ikke. Det har du da selv gjort. Imellem at du sov, snorke og spiste et eller andet kage.

Scotty Redneck, han skriver ind på chatten. Står og god formiddag, min ven. Tænkte jeg om at hoppe ind på chatten, for nogen skal jo holde styr på dig, min ven. Det kan du slet ikke. Nansen spørger ind på chatten, om jeg er klar til om 2 uger. Nej.

må lige udspecificere dig selv, Nancy, næste gang du skriver og spørger om sådan noget, fordi når der står sådan der, så tror jeg, det er mig. Åh oh, nej, DPD han har fundet et eller andet i går. Hvad har han nu fundet i går? Det skriver han ind på chatten. Hvad har du nu fundet? Ej, de er fede, de der. Hvor har du fundet dem hen? Det er Red Bull på flaske.

0: Nå, DVD han har fundet dem nede i pytch i går, og jeg tænker, gå ved om de er stærkere end de almindelige, eller de er fuldstændig normale. Ej, jeg bliver nødt til at have sådan en kasse, især hvis de er stærkere, så skal jeg have to.
1: Så kan jeg rende på væggen.

Scotty Redden er ganske imparteret. Den anden siger, at ham står der helt ustyrende. Men det er da altid noget, når han er på som DJ, så er det da en smule styr på ham. Og så render han da ikke forvirret rundt. Jeg tænker bare, har du set min kone? Hun sidder og holder styr på mig. Hun har altid styr på mig.

Nancy skriver ind på chatten. Står DPD var en dyr herre i går. Hans ring var dyrest. Selvfølgelig, den er også størst. Oh shit, Scotty. Der joggede du lige i noget, du ikke skulle jogge i. Kan mor digte for mor? Oh shit. Hvad blomster skal du have til din begravelse, spørger bare?

Nå, men bortset fra dette ude party FM, jeg ved ikke, om I er med på det, men vi skal have en lille skål. Jeg tager den i noget energidrik. Ja, prøv at vågne. Eat an oil, need figure down. Rock that run, that this how we from.

altså partymanden, han skriver ind på chatten, han springer simpelthen over. Han vil ikke købe hende. Ah, hvad er det for noget? Skal også byde velkommen til Kernstrup, kan jeg se.

0: Mark.
1: XLI har spurgt ind på chatten, så er det siger, der til salg, kan hun lægge værstøj sammen? Ja, det siger, der til salg, og ja, hun kan godt lægge værstøj sammen, når hun gider. Efter at have diskuteret med hende 7-8 timer, så er du måske ved at være der, og hun gør det inden for de næste 14 dage. Og der ligner hun sådan set faren meget godt.

Betjent, det er ligesom vores, der har hængt til tørre i en uges tid, men det er som om den magiske alfold og ferie, ja, det gør den også her igen. Og XLI, han skriver, jamen så lyder hun som mine døtre, springer over, skal heller ikke have en halvsvensker boende her. Skal vi da ikke flytte halvvejs til Tyskland, vel? Over til de der halvtysker.

Nancy skriver ind på chatten. Storm og vist heller gør det selv. Ellers kommer det nok ikke på plads. Ah, det er ligesom her. Jamen, jeg tror, det har det på samme måde. Jeg er fandme heller ikke god til det der. Jeg har sgu aldrig været. Jo, når jeg ligger der en 2-3 måneder, så er jeg måske ved at være der.

Oh shit, så kom vi, så kom ham der, svingdøren der, ham der mister mangler at betale med en hel masse Red Bull. Også kaldet champion.

0: DJ, skynd dig at låse døren. Skynd dig at låse døren. Vi kører nu. Jeg hopper af for alle. Det er bare Jam. Han skriver, jeg tror, jeg kan huske adressen. Send han himmel ind efter Red Bull. Så mange har de slet ikke i nogen steder her i nærheden af det, du skylder. Hey, Nance. Jeg har glemt noget, Nance.
1: Har du brug for hjælp? Husk, at du næsten altid kan finde en superadmin, når der er live DJ. De hjælper dig gerne.
0: Søde, søde Nance. Jyllands svar på en fynsk importeret gudinde. Kvinden, der er så smuk, er selv, hun kan blænde solen. Og blive lige så rød i hovedet som en tomat og et rødt hjerte.

Wow, der fik vi Bas KL ind. Manden, der var ude at svinge trappen i går. Vi fik også mini-heksen ind. Ah, man altså.

0: Hey, yo, Jace.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
0: Say something to her. Holla at her.
1: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.
2: Ikke så lej, han skriver ind på chatten, står DBD, siger du lækker. Ja, men han er også en lille nu, så går jeg ham DBD. Jeg skal nuse ham lige her om ja, små

0: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.
1: Nancy, hun skriver ind på chatten, står det lige før, han heller vil sove med dig.

0: big fat butt.
1: Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle.
2: James, han spørger ind på chatten, om jeg har fået overtalt digte til et 8-bit hamster. Nej, det er desværre. Jeg prøver, men det er ikke lykkedes endnu.

Hvorfor skal folk sidde og begynde at snakke om at vaske vinduer er muligt? Fordi at, nu sidder jeg for dårlig samvittighed. Jeg har ikke vasket vores længe. Det kunne egentlig også godt trænge.

man linter pæn skriver ind på chatten, man kan betale sig fra det her, det kan man. Og en anden tone skriver, vi har ikke vasket vores i den tid, vi har boet her. Ah, det har vi så flere gange. Jeg har. I hvert fald, det kan jeg da huske.

champ, han skriver, er meget korrekt. Inden på chatten, man vasker dem ikke, man pusser dem. Ja, okay. Det er lige meget, de skal bare rengøres. Okay, godt så. Så fik vi det på plads, så er det vej.

Men nu er det mindst, at hente mig en grøn monster, det ene monster til det andet monster, som man siger. Jeg kan lige så godt sige det, før nogen andre gør det. Må vi se, om den kan sætte lidt mere power over mig. Jeg tvivler.

Bare skriver ind på chatten, altså, skal lige sige, at jeg er dårlig til det. Det er fordi, du laver den forkerte blanding. Hvad jeg skulle fortælle dig, hvordan man laver en rigtig vinduespudser-blanding? Så bliver de krystalklare og meget nemmere at pudse.

klokkeblomst, hun skriver ind på chatten, fortalte mig, jeg lige sige. Du tager en spand vand, og så prøver du noget rengøringsmiddel i, noget universalrens, et eller andet. Og så prøver du lige lidt husholdningssprit og noget trædoppet sammen i aktspiritus i. Så garanterer jeg dig for, så bliver de edderbank med ren. Det bruger jeg altid selv. Det var en blanding, min far han lærte mig i tidens morgen, og den virker endnu.

Klokkeblom skriver, hun har kun Ajax. Ja, så mangler du bare husholdningsfrit og trædoppe som Ajax-spiritus. Prøv den gang, så fortæl mig, hvad du siger bagefter. Det lugter en lille smule. Man får så rene næsebor af det i hvert fald. Det skriver ind på chatten. Nancy, du hyrer bare og står. Nej, jeg gider ikke køre til Jylland for at vaske vinduer. Jo, hvis jeg skal derover alligevel, så kan jeg godt vaske dem.

Klokken om, så hun skriver opvaskemiddel, vel står. Nej, det behøver ikke være opvaskemiddel. Det er bare, du ved, det er min universal Ajax-ting, det er, du kan købe til, når du skal vaske af derhjemme og så videre.

Nu lokker Nancy, fordi hun skriver ind på chatten, står, vi har 6 kasser Red Bull og 2 flasker Red Bull. Ja, og du har også en pult her. Der er mange ting derovre. Det går ikke. Det hele forsvinder, hvis jeg kommer derovre.

Og så skriver DBD, at vi har også Pepsi Twist og Kinder. Hvorfor ødelægge en Pepsi med Pepsi Twist? Jamen altså. Ja, ja, klokke. Det er den der med citron på. Det er ikke den grønne over til højre lime. Det er den med citronen på. Men du skal blande det med husholdningssprit og trædoppe som jagtspiritus, så virker det ikke godt. Så du må lige ræme. Farvel!

Så er der i hvert fald kaldt til rygerkær. Jamen, han skal jo ind på chatten. Står vi mangler de gamle kvindeskoler. De kan ikke engang finde ud af at gøre rent mere. De er dårlige ofte, og jeg mener ikke i hvert fald. Hun kan fandme godt finde ud af det.

Altså, før inde på chatten står, men så gør jeg det næste gang, jeg skal gøre mig. Men lige nu bruger jeg opvaskemiddel. Kan jeg det, eller er det forkert? Kan jeg vel godt? Det er fordi, jeg tit snakker med mig selv. Ja, det kan du vel sagtens. Aner det ikke? Har ikke prøvet det? Aner det ikke? Apropos dansk, skriver en anden scene på chatten. Er du i gang med at øve til om 342 dage? Nej.

Og der kan I se, Tina, hun skriver ind. Hun skriver en sms ind til studiet. Plejer at hælde tredobbelt som jagtspiritus i, men nok til det gøres udendørs, når man blander det i. Men måske det skal prøves med din blanding for at se, om det gør en forskel. Ja, det gør en lille forskel med det der husholdningssprit, men det er... Ja. Det er op til en selv, hvor meget man vil komme i, og hvor meget det virker, men jeg synes i hvert fald, det virker fint. Jeg bruger altid den.

0: Og så Lotte Blomstrøm lige humoristisk ind på chatten. Hun skriver, kan jeg vel, vel ultra godt står. Ja.
1: Meget godt skrevet.

Benny Hagen skriver ind på chatten, står det heller ikke hver dag. Det er kun en gang imellem. Man kan da godt hjælpe dig, hvis du vil prøve. Jeg har en datter herhjemme. Jeg har prøvet. Og jeg vil bare sige, at jeg lignede sådan en klovnemonster, da jeg var færdig. Jeg har aldrig haft så mange farver med et ansigt, udover hvis det var, jeg var kommet til skade eller havde været op og slås. Jesus. No, it's not a bad time at all. I heard somebody saying there's trouble in paradise, and my lips are sealed tight now. It's time for me. Det er det eneste tidspunkt, jeg faktisk har kigget mig selv i spejlet på og tænkt, fuck mand, jeg er bange for mig selv.

Rodemanden skriver ind på chatten, står, vil du godt have været der? Det ved jeg da ikke, om jeg ville have været der. Jeg ved ikke, hvor du bare er henne. Det kan da godt være, at jeg gerne vil være der. Aner det ikke.

Brudman, han var inde til Black Wonderworld i Brøndby. Han har style, sej and progressive rave, skriver han ind på chatten. Okay, så godt, at jeg ikke vil være med.

Rudman skriver ind på chatten, står, nej, det var navnet som Cloud 7, Omiki, Fabio, Fusco, Morten, Grenau, Bass Jackers og så videre. Hvis det er Morten, så ved jeg, hvem det er, og Bass Jackers, ja, kender man også. Alle de andre kender jeg ikke. Men man kan jo ikke kende alle.

Jeg kan se, at Nancy, hun spørger efter digte. Digte er væk. Jeg har gemt hende. Langt væk. Og Rudmann, han skriver, Omiki og Fusco er to store progressive psytrance DJ's. De spiller på mange af de store psy-festivaler rundt om i verden. Jamen, jeg er ikke så meget til det der.

Nu skriver en anden til ind på chatten, står du må altså gerne finde hende frem og dele hende lidt. Okay. Så jeg skal finde digte frem, for at jeg kan dele hende med dig. Er det det, du mener?

Jeg kan se, Claus her, han render ned i kælderen på sin sædvanlige plads. Gå ved, om han er i gang med at brygge et eller andet. Jeg er ved at lave øl til mig, Claus.

Rodmand, han skriver ind på chatten, står det, kan der kun være en bonus for dig, hvis en anden vil have lidt af hende, så er du jo fri. Nej. Åh, jeg kan se, Claus her, han skriver ind på chatten, han er ved at lave malere.

Så får jeg en lille sms her ind i studiet. Det er simpelthen for DJ Kubi himself. Han skriver bare sådan hen digtet til Jylland. Så skal vi nok være søde ved en fed musik at blive vågne til. Har du noget Christina Aguilera?

Jeg kan se jalousi, det er en grim ting, fordi rødmanden skriver ind på chatten, står for resten, så tror jeg, at du kan komme gratis ind til næste rave. De manglede nemlig en skinnende diskokugle, som kunne hænge i midten af handen. Ikke mig.

Mr. Winter, han skriver ind på chatten, står, jeg vil altså lige holde på den her fyr. Man skal høre meget på meget, bare fordi man ser godt ud. Misundelige er de. Præcis. Rigtig Mr. Winter.

rode mand, han skal jo hen på chatten. Per, dog ved, du skal ikke finde dig i alle de drillerier. Jeg synes, det er synd for dig. Det er ikke synd for Per, dog ved. Og så svarer Per, dog ved, inde på chatten. Det går sgu nok, står og snakker bare for at holde sig vågen. Ej, jeg er vågen. Mere end dig.

Nu håber jeg, at Kubi, han hører med derude. Nu får han sit ønske opfyldt.

en Party FM. Jeg håber selvfølgelig, I kommer godt i gang med søndagen. Lige her om godt i kvarter, så er jeg den derude herfra. Jeg tror, jeg skal have noget mad og et bad og noget. Så tror jeg, jeg skal ind og sove.

Jeg ved godt, I mobber mig både pæret op ved rodmand med, at jeg skal op og nat tisse om ugen. Men jeg kan så fortælle, at jeg skal møde til midnat i nat. Ja. Og så er jeg hjemme en gang ved 11-tiden i morgen.

0: Og Rudman, han er da sød ved mig. Han skriver ind på chatten. Jeg skal nok bede en bøn for dig, når jeg går i seng.
1: Okay.
2: Listen to the fat bass.
3: This

0: helt ærligt, sidder miniheksen og spiser kage nu? Det gjorde hun ikke, det der.
1: Listen to the fat bass.
0: Er det en kage, eller hvad? Nej, sandwich, eller hvad er det? Et eller andet?

Ja, det er noget sandwich, kan jeg se. Det bliver vist. Ah, så er det i orden. Ej, nu blev jeg også sulten. Ej, jeg må tage en

Og så skriver mini-heksen lige så provokerende ind på chatten, skal have kage senere. Ej, det er eddermame snyd, det der. Og hvis du kommer og fortæller mig, at det er det store jyske kagebord, ikke også, så kan jeg... Nej.

Rodmanden skriver ind på chatten, så synes du har sagt på et tidspunkt, at du aldrig spiser kage. Det gør jeg faktisk heller ikke, men når man er sulten, så kan man faktisk spise hvad som helst, tror jeg. Jeg spiser faktisk ikke kage. Og får vi en kage ind her hjemme i huset, så vil jeg vente om at sige, at jeg når at se den blive sat på køkkenbordet. Det er næste gang, jeg kigger på den, så er den væk. Jeg har børn.

Scotty Regney skriver ind på chatten, står lød som om du får et blackout, når der står kage på køkkenbordet, og whoopty, så er kagen væk, og du aner bare overhovedet ikke, hvorfor der sidder kagekrummer i mundvinen og ned ad trøjen. Nej, det er faktisk ikke mig. Det er faktisk mest min søn.

DPD, han er ude i, at vi burde lave et indsamlingsshow og se, hvor mange julekalender vi kan få folk til at donere til dine unger. Giv den gas, DPD. Nå, men Party FM, klokken er ved at være noget dertil, hvor jeg hopper af cirka 2 minutter, så er den derude herfra. Tak til alle jer, der har været med inde på chatten. Tak til alle jer, der lytter med derude. Og stor, stor tak til hende, den søde, den skønne, den flotte Nancy, for at være admin for mig i 2 timer og holde styr på mig. Jeg ved godt, det er ikke det store arbejde. Men tak for det. Kan I nu alle sammen have en rigtig fantastisk søndag derude, og så må vi se, hvornår vi ses igen. I just can't get enough. All the things you do to me and everything you said. DVD, jeg synes ideen er rigtig, rigtig god, og du giver den bare rigtig, rigtig meget gas med det. We fall in love and I just can't seem to get enough. Der bliver skrevet tak for lækker musik og så videre ind på chatten. Det er fantastisk. Det er godt, I har nydt det derude.

0: endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.
2: Brand new banger.

It's for everyone here in the house.

0: Party FM.
1: Har du set ham der?
2: Hold da kæft, han er godt nok vild.
1: Han er fucking brændt af.

0: 9, 14, 16, 7, er du 18, 17, hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay, det er alt for gammelt. Vi kører videre.

det for galt. Det er hver gang. Og hvorfor? Fordi man om de der hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejhunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små fede rødbønder, så bliver det pjat, et godt for helvede.

0: denne uges top 10 over det mest ønskede musik her på Party FM. Vi er tilbage igen næste søndag med en ny update.
1: Husk at like os på Facebook. partyfm.dk/facebook.
0: Indtil vi høres ved igen, pas rigtig godt på jer selv. Bye!

Og som så vanligt, skulle der være nogen derude, der gerne vil have Philip Pladeske, så er jeg da frisk på det. Er der nogen, der kan huske ham her? Det er en gammel klassiker, I har ribbet ind på vinyl.

Alf, som I nok kunne høre, Stuck on Earth. You can't keep me from you, baby, from you, baby. Der var vi tilbage i slutningen af 80'erne, da den var frem. Fra 80'erne frem til 90'erne, 97. Derfra skal være Antelope, Nowhere to Hide.

Jeg har set dem live engang. Svenske Antelope og Nowhere to Hide. Her snakker vi om M&N og selvfølgelig Steve Miller Band i

Et masse op, der bestod af Emanators, Jim Miller Band, Abracadabra og Morini på Party FM. Så har jeg pippet den her klassiker op i dag. All for One, I Swear.

Ja, det var jo Donnermar. Den tog du, du. Hun efterhånden går hen og bliver en ældre dame. Men hun gør det kvinde meget godt. Hvad siger til, at vi lige kigger på det gamle nummer fra Cher, som øvrigt her, Believe?

Ja, så er klokken gået hen og vinde i 20. Nu kommer Power Sound den faste tid. Men jeg tog en time før, fordi at, jeg havde jo fri, så jeg kunne godt. Galactic Feedway, Morten is one away. Hvad med noget showtech in the mix?

Ja, Stube Disco! Junior Jack, det er jo egentlig de nummer her, de er stjålet. Eller som de er samlet fra. Her får vi den originale version tilbage fra de gode 80'er og pæppe lidt op. Det er The Pointer Sisters, hører du på det her. Dare Me.

Kunchi, It's a Magic Key. Det her mix, det havde premiere i går aftes, eller i går nat, hvor jeg var på. Hypnotitum, featuring LaBouche, Gonna Be Your Lover. Eller Gonna Be My Lover. Nu er jeg over den stil, at jeg kører godt i Twins.

så mange dommer, ikke så mange donationer, når jeg sender det mere pladesklok. Der er jo nogen, hvor det er en stor jonghelvede, eller donghelvede. Så er det fast, at det er jo kranteprogrammer.

Pirates of the Caribbean. Here's a private remix af selveste Tiësto. Det her, det er faktisk en gammel sag taget op igen. Det er faktisk et remix af Armin van Buuren af det gamle nummer fra Capella, You Got to Let You Know. Og det gør han sgu egentlig skide godt.

og brænd de kapeller stå bag. Men jeg tror, han har skulle tage vokalen. Armin van Buuren, you got to let you know. Vi skal se på noget. Vinkerboys.

Yeah, we go back to the 80s. Vi går tilbage til 1995. På en klassiker. Dancing with Tears in Your Eyes. Og rigtig gammel nummer fra Ultravox. Som Carpello tog op dengang og tog en førsteplads med. Over hele Europa nærmest på diskotekerne dengang.

Udmærket person, som jeg har ribbet ind. Jeg er jo i gang med at ribbe til alle mine maxi-singler ind. CD-maxier, som det hedder. Hubbard Carpello, tilbage fra 1995. Så Dancing with Jesus in Europe.

Ja, det var Candice, der snakkede om, at vi skulle med en tur med Lonnie til Berlin. Hvad skal vi? Vi skal have pingpong til satellit Gigudi Augustino.

Der kan jeg godt sige dig, hvordan man til rockgruppe, men så består af Brian Adams og Ed Sheeran. Summer of 69 featuring Kells on the Hill. Så jumper vi tilbage til 2013. Sam Marmin, This Is The Way. Is What It Feels Like, sådan er det nu.

Karina in the mix. Vi skal have et godt gammelt dansk nummer fra Tøsedrengene, Anna Dorte Mikkelsen på vokal i Tøsedrengene, og nummeret hedder Indianer.

Det er sjovt, når du snakker lidt om CPU, og jeg kigger lige på det der program, jeg afvikler min musik i. Jeg kan ikke engang se stregen på CPU'en. Så det må være kraftigt nok, min computer.

Jeg vil da håbe, du kan bruge det her Linkin Park-nummer in the end. Jeg kan da også godt se nummer i soft sammen. Var det noget? Det bliver sendt direkte ud til Nygård.

Ja, god gamle Brian Ferry, som jo var forsanger i Roxy Music. Her var han gået solo på det nummer her, Slave to Love. Bimse, jeg vil gerne høre nummeret herfra. Kelly Family.

Ja, Thomas op til Nyborg. Medusa. Heat of your heart, Fidwin. God is a DJ. Så er det et 80'er nummer, som lige bliver sat op igen og pæppe lidt i.

Glør, clean, clean, hvor det vi var ved. På vokal havde vi John Fogerty. Vi har sgu fået en pladeske på en vinyl for 95. Break My Stride, synes jeg er bedre i Marty Wilde-udgaven. Så den spiller jeg kigger lige på.

Ja, nu vil jeg spille en gammel sag her fra Alexander Neal. Ham og jeg til godt kunne lide tilbage i de gode gamle dage. Af en gammel venue-sag, der kommer op her.

Alexander O'Neill. What can I say to make you love me? Avicii lever desværre ikke mere. Han havde jo fået lov at remixe nummer fra Armin van Buuren, som øvrigt hed Joni.

Ja, det var faktisk tændt, jeg ud med. Men nu synes jeg, at vi skal have... Vi skal have den her mixede udgave her. Megamix. Det er sjovt, du snakker lidt om boom boom. Skal vi have masser op af den, eller skal vi have remix af den? Hvad siger du til det?

Lad os tage kunne moves, venner. The Roots og Maple, Bam Bam og selvfølgelig Sandstorm. Jeg tror, vi altid kender den her.

Ja, som I kan se, så har jeg booket en time mere. Nu må vi se tiden anden. Jeg er fri i morgen. Jeg har været på siden kl. 8, så havde vi lige teknisk uheld, som vi lige fik løst rimelig hurtigt. Det synes jeg da.

Ja, god gamle lave han ude. Hvor skal vi sove i nat? Ja, sådan lidt kontraagtigt.